0: Fea
1: te lua oi ai. Ma te o e ave le tau fale a mā aroha. Wa umana whailau siaki.
0: Le ai, o le mā le nei, e lai titi tele.
2: E le o toi fa pē nā mā. Wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu. O oi le nā, ma oi fo I pā.
3: O le tau sanga a mata mo le suisuenga o le kā nesa. O le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pē lima se fulu male iwa loa o tau sanga. O na la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E ta ilu o tau sanga mawhai, se I atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
1: Fa mole mole, fai moi mātou.
2: Ole a lafo mai I le meli.
4: Tātou te mana nao umalava I a sa o le whainga o loa te whaonga. Ia manatua, toi whaonga o loa umatasi, lua male lima e pui pui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa te whaonga. Ole nā wai o lima. Sa Eliane I Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, All Together Auckland.
5: O e si la fia mea e whātino e mawhaiona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yoye iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whātino ni isi o fuafuanga e whaonga aile e kuti o lau fale. A wane e misi e le porkalame o le malu I fale, ia fia fio sururu ta itasi le sefulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umi a se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile e kuti o lau fale motu e whaata waise isi o fale, le porkalame o le malu I fale, Ia fiafi o asolulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile faa.
6: Pui pui lo a inga I le tau malulu, au e te faatali. Faatono nei loa lo tu I fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o I singa singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso wa lo I singa singa se tau manawa. E ma fai o na fai e fua lo tu I fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō wha pasili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E sili le pui puia nai lola tonga fitia. Fai nei lola utu I fulu.

WhatsApp sa ili si Samo Loaing. WhatsApp sa ili sa umasin in tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al kaseti e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga ili kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu.

O te whape atu I leli I olo o malu o ia malo o olo olo o atua o te whātua tua I hante ia. A wā o ia na te lawe ina oe I le mai leia le whaimanu. Male, male wha mai o ti ai. E ufi ufi fo o ia I hante oe o na apa au. E te suru whae fo I lalo o na apa au. E whai alona wha maoni mau talipupuni. A me pui pui nai oe. Le te mama nai wa mātua lau su le tai au sing singi o le tai au manino o le asa fowa e a mai se I mōmbua. O na mātu su la ina o la walofa wa mātu sapi au whamudianga re nei tai au a waile ai lava se tasi mātu te mau ai le ola ua nao o lava. A mātu yei re nei tai au fowu Mwili mawina lawa lofa mwala ufaa maoni lawa mātu ta maa. Mwala wana mātu ulufali mwala lotu fiefie yu lotoa besi o vi inga malanga ina lawa manu malo. Mātu vi ia te oe mafampe atu e pa ia e pa ia. E pa ia lawa oe le tua o au, le tua o Abrahamo, le tua Isaako, le tua Yakopo, le tua malo, o le tua ifo uma iai o mea na e faya. E le ai lawa mase tu sama oe. O le tua oe malia I mana oe melelei o malava. Oe le tua ma malu, o le tua ma mana, sili sili ese ma matau tia. O le tua so I fua ma le vavawe o le vavawe o le tua e la eile vi ingo le ma malu, o le tua oe pulupuru le matango fie. Fa afte tele lava tamai lau me alofa. O le alofa ua maatua mawara neita e ao. Fa afte ilo alofa ua, ma mori fo imatai te maile fo lau ngana tino, le neita e ao sing singi. E wha popo ni asa fōdo lātu si fua mara mātu ni yola. Ia o mātu wau di e fōkli ni astofi wa roa si furuvaru e yaso me. Ora mātu fōlaunga. Ora neitu sanga. O mea umau e whaia mo I mātou no mātu atua lau pūre lea. Ia o le mātou malangora ni yaso. O mātu tu inātu o ao ta māwha mora mone. Se I tau te mai le mātu fōlaunga wa whai nei. Manu ia whaivare a whengai mana tino. Ile ni asa fōwa e amai. Ala fangia nei mātu whanaulo mātu utua, maru tia lātou le polo o wa ao. Tu nātu lātou iau ongore nei aso, whamunia fo I whaivolo, whiangai pēr mā lim tamaitai whai a onga. Olo o ngafama leo au ina nei mātu whanau. Mātu te talo mātu a pēle atinu pēle Samoa. Manu ia te tai o Samoa, mana ia mātu tangata umalo mātu tamā. Mātu talo I telo meo no a fia I tupulanga o Samoa lo mātu utua. Wala au wha sa hina mal te leo, mea le leo le neyo langa, ta maa wha mole mole, ala whangia le tunu, ia ia ilo walofa, ma ia, iloa ta ngata sa mua uma, ona wha alo alo ia te oe maifo ia te oe o le tua, eifo uma ia o mea na e whaia, manu ia le nea tunu ni sila alo o, mātu nofo ma ma waifa pe na tunu uma o le neyo langi, na yo mātu ta ngata alo alalam pa pa au, so se tafora ne kelope, Angara leim whamunia o elo mātu tua. Ia, nei a mātu whanau, whamunia I nā taulo mātu tua, whapena fōre tu I maru munpanga, marita po inga nei a mātu mātua, tu āsen sina o Samoa, I maru mātu malaom, so seno whangaro tausia I nā tau, maru tia nā tau le paolo lo walofa, mara māwhana whanau o aore nevei taimu na mālu lū, whafo isia pera lātu sui fua lauri le tino, a sini sini lava I le anganga. O me umola whana mātu whaia, Lenei aso fau e mailo mātua tua, mātua whaia lava. Mara wha maoni, ia mai a fōia tuaili vi inga I hantu oe, ia e tu mau e pēlo mātua whātua waa, whao ngai mātou, oni mea whainga ruenga mo oe lo mātua tua iso se mea, e te whinangalo mātua te whaia mo oe, ilenei aso fau e a mai. Ta mā, whamunia mai le tau tua, ale Radio Samoa nei aso a toa, ua mātua wole. Ma mātua wala au nei mea mala vai ala, Swafa mana malo yusu kiriso, lo mātua ni mana mātua faaola. Amen.

Lui tau, mō le aso. Whawhetai I le atua, I mea ua tātou maua. Thank God for what we have. Filipi, mata upu e whā, a olona foi upu e se fulu maretas. O te le whai atu, ona ole mativa. A wā wā oa oina au. Ia toa file mo, lo uloto, I mea ua ia te au. Whaafetai I le atua, I mea ua tātou maua. Thank God for what we have. E pele tele I a Paulo, le e ka le sia le nei Filipi. E mafua, ona tasi le nei o e ka le sia. E ese le loto fesoasoan, I le tausinga o faife au, o le tala le lei. A o ngā lue Paulo, I ana malanga faa misi o nare. O le e kā le sia I Filipi, sana faa tupe ina, le tele o fai ngā malanga faa misi o nare, a Paulo. O le aua fale pui pui Paulo I Roma, Faa talilo na faa masinonga. Ae afe atu loa le faife au o e pafaroti. E momoli atu. Mea lo fatupe a Filipi. E fesoa soani. I le nofo ai o Paulo. I totonu o le fale pui pui. O le mafua angalea. Natusi ai e Paulo la natusi le nei. Ile e kale sia I Filipi. Se I mo moli la na faa fetai. Se I mo moli la na faa malo. Se I mo moli le loto ua oli oli. Ona ole alofa, maleanga le lei, ole e kale sia I Filipi. Ma mo moli atuai, manisi o na ia oa o ngā Paulo. Ina ia loto tele Filipi, I lana tautua ma lana au au nanga I lea tua. Ina ia tāo fi mau peale e kā le sia I Filipi. I lona faa tua tuanga. I le faa tinonga o tautua ma au au nanga. Ma lo la tō wanga le lei. I fai fe au o le tala le lei. Fai mai le tala Paulo. I le e kā le sia I Filipi. Ua ou fia fia tele I totonu o lo uloto. Ina ua ou tou mana tua mai au. Fai mai Paulo, Filipi, whaafetai lo walofa. Whaafetai lo wanga lelei. Ngā le mānea o upua Paulo. Fai mai lana tala, Filipi, ua ou I loa ina le mativa. Ua ou I loa ina fo I le mau oa. Wa o i loa ina le fia

Wa oi loina foi le fiain. Wa oi loina le taimi e tele ai me ai. Le taimi e tele ai tupe. Le taimi e le lei ai le olanga. Wa oi loina foi. Le taimi o le mativa ma sae sae. Vai mai le awa onga manaia a Paulo ile e kale sia i Filipi. Filipi, ia e loto fafetai. I mea ua e maua. Ia e langona ina le loto fafetai. I mea ua foa yatu e le atua yate oe. Petele, peititi. Aua e te mana o tele. Aua e te naunau tele i le oa. Aua e te naunau tele i le tamao ainga. A ia e langona le loto fafetai. O a mea ua fowai e le atua i ou lima mau a au. Ia e langona le loto fafetai. Samoae. To tele tangata i neyaso. Ua ola faalo loto. To tele a inga i neyaso. Ua ola mana o tele. To tele ta ita i neyaso. Ua ola faalo loto. Fai mailea o onga ta ua Paulo. Ile e kale sia i Filipi. Filipi, ua oui loa le mativa. Ua oui loa le mauoa. Ua oui loa le maona. Ua oui loa le fia ai. A ole mea ua oui loen. O te langona le loto toa file mu. Ile teimi o le mativa. I mea ua foa i mai e le atua i atea. Sa moae, i le neifo i aso, ae ape a se i o tātou langona i naia, le loto faafetai i le atua, i mea ua o tātou maua, pe titi ma faatau vaa, pe le lava, pe le ato otoa, i a tātou langona ina, le loto faafetai i le atua, i mea ua na foa i mai, i o tātou lima. Tātou te tālo. Lea tūwae. Aoa o maia i mātou uma. Ia mātou langona le loto fafetai. I mea ua e foa i mai. O le loto fafetai. O se āmatanga le leilea. I le loto o le tangata. I le tamao a inga o le neiola. Tātou ia malau fio ia mātou feau mga luenga o lene yaso. E tonu malele yai mea umma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atuainei.